se spušta svod. Imuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sa ribar, ovo more, moje san.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.

0: Jer smo skupa, na aktualni.
1: Današnji 25. juni je čudovit in današnji dan je poln ponosa, ker praznuje Slovenija, ker je dan državnosti.